Vita por slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vita pur HR.

0: čekanju je napokon došao kraj. Pripremite se, vrijeme je za Fashion Festival. Samo u nedjelju 11. listopada čeka vas dodatnih 70% popusta na outlet cijene uz neodoljive ponude cijeli dan. Dođite u Designer Outlet Noventa di Piave po 70% popusta. Ostanite zbog sjajne atmosfere i brojnih iznenađenja.
1: Când m-am făcut, târlam fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unucii acățat, penzia docecai, în toate zile de jivljenie radio pula.

0: Vitapur slavi uz rođendanske popuste do 50%. Dodatnih 20% na 250 omiljenih proizvoda i 15% na madrace. Vitapur HR.
1: Kamo god tu brneš, Radio Pula.

Ecco, po Clarascio e Graziella Moja Putina, gremo mi naprijed, tornijamo se mi tamo nikamo u Sošiće, Brajkoviće, Rovinsko selo, Rovin, Kičega, znate kamo ćeš nas ti se povesti kroz svoju poeziju. Prontala